De long ting gang gang to in, ta samana khen lenge zu lo song lo thang bo om sang rila shukhen den ti thang charo zui ke sung ke na phishen samana.